0: Så Jesus Kristus, han sökte aldrig sin vilja, min vän. Men han var upptatt att göra Gud sin far sin vilja. Så hur är det vi lever våra liv, min vän? Hur lever vi livet våra? När man läser i Guds ord, så ser du i det nya testamentet, så är det skrivet för att hjälpa vi troende att finna Guds vilja. När man läser i 1 Johannes kapitel 2, vers 15-17, 1 Johannes kapitel 2, vers 15-17, så säger Johannes till oss att älsk icke denna världen, heller icke ting som är i världen. Om någon älskar världen, det är icke faderns kärlek i ham. För allt som är i världen, köttet list och ögonens list och hovmodig skryt av det en är och har, är icke av fadern, men av världen. Om världen förgår och den list om det som gör Guds vilja blir till evig tid. Kära vän, hur är det med livet våra här i denna världen? Vi har fått god hjälp vardag genom Guds ord för att leva den världen. Den världen vi lever nu, den medeltidiga världen vi lever i, till vi ska leva permanent liv med vår himmelska far. Kära vän, bror och syster, när vi täller våra dagar på denna måten här, vet vi en rik belöning i evig tid. När vi läser Guds ord 1 Peter kapitel 2, vers 21-23, så säger Peter till oss. Peter ger också dessa vägledningar för vårt liv. Så han skriver, för till detta blir det kallt, för det är också Kristus led för det. Och efterlod ett exempel för att dere ska följa i hans fotspår, han som icke gjorde synd, och det blev icke funnet svikt i hans mun, men han som icke skällde igen när han blev utskällt och icke troet när han led, men överlatt det till han som dömde rättfärdig. Kära vän, vi har fått Petrus säga till oss och visa oss vägledning. Vem är det man ska följa efter? Vem sin fotspår är det man ska följa efter, min vän? Man ska följa efter Jesus Kristus sin fotspår. Han som inte kände synd. Han som inte gjorde något synd. Men han levde. Han som blev utskällt, men han skällde ingen. Han som inte gjorde något ont, men han blev gjort ont. Men min människa gjorde han ont. Det är han som har gått exempel för oss. För att vi får hjälp till oss som är troende. Som är troende till att finna Guds vilja. Icke vår vilja, min vän, men Guds sin vilja. Det är därför vi måste tälla våra dagar. På denna måten. När vi gör det, min vän. När vi täller våra dagar och vi känner och inser att denna världen är icke för oss. Men är en del av världen, selv om vi bor i denna världen. Vi har en sted vi ska gå. Vi har en permanent sted som väntar på oss i den eviga liv. En rik belöning i evig liv, min vän. Paulus som säger till oss, Paulus som hade levt på den många år, visste att hans liv ännu var när. Och han vet om detta här. Jag har strävat en god strid. Fullt löpet med vad troen. Så ligger nog rättfärdighetens krans redde för mig. Den som har den rättfärdiga domen ska ge mig den dagen, ja, icke bara mig, men alla som har älskat hans komme. Detta här, min vän, det är Paulus som skriver till oss och säger till oss. Han säger att han vittne att jag har strävat en god strid. Han har fullt löpt, han har bevarat troen. Kära vän, det är vittnesbild till Paulus. Vad är vår vittnesbild, min vän? Vad blir vår vittnesbild när vi kommer till den ände av vårt liv? För vi måste tälla våra dagar, min vän. För våra dagar är inte evigt. Nej då. Det läste vi ju i vad vi blir läsning idag, att vår dag är före förbi. Den gör ju det. Vår levertid är kanske 70, 80, något där är styrka till det. Och de bästa åren är fulla av sträv och orätt. De går fort med mig. Och vi flyr av sted. Ser du det? Vår levertid kan vara 70, 80. Visst vi är heldiga. 90. Det är många som kommer till den platsen i ditt liv att de blir 90 år. Nej. Det är 70, 80. Och nu vet vi. Nu kan vi veta. Nu är vår liv ingen som vet. När vårt liv kommer till ände. Det kan vara när du är 30. Det kan vara när du är 40. Det kan vara 60, 70, 80. Men vi må tälla våra dagar. Vi må leva vårt liv akkurat som idag är vår sista dag på jorden här. För det fare väldigt fort och den är fort förbi. Men vi må sträva, min vän. Och ja då. Vi må sträva att vi ska få den rik belöningen i evig tid. Vi kanske lever i den världen som är full av orätt. Den världen som är full av nöd. Full av vanskeligheter och problem. Och så ska vi leva i evig tid. Må sträva och nejda min vän. Vi må tälla våra dagar. Vi må ha en god vittnesbild akkurat som Paulus hade. Han säger han strävde god strid. Jag har fullänt löpet. Jag har bevarat troen. Han väntar på sin kone. Han väntar på den kransen som är rädd för honom. Som Herre, de som dömer rättfärdig ska ge honom den dagen. Kära vän, vad är vår? Vad är min och dig, vår vittnesbörd, när vår ände kommer? Vår ände vet du inte. Därför ska vi leva vårt liv, våra dagar, akkurat som idag är vår sista dag på jorden. Det är inte många som ligger och hör det. Men det är ingen som lever evigt, min vän. Ingen. Absolut ingen. Men vet hur tid vi blir fött. Men vi vet aldrig när våra dagar kommer. Vår sista dag. Det är kun han som skapade oss, han som skapade himmel och jord. Vår himmelska far. Det är kun han som vet det. Selv om icke änglarna. Icke sitt barn. Men han himmelska far som vet det. Den har skrivit ner att rädda den vår sista dag här på jorden. Och den dagen kommer, min vän. Den ska komma oavsett. Men jag spår dig. Akkurat som jag spår mig själv. När den dagen kommer, min vän. När vår sista dag är tält här på jorden. Vilken vittnesbörd ska du se? Ska du ge till, se till den himmelska far? Vilken, vad ska du säga till honom? Vilken goda ting har du gjort? Vad har du strävt med? Vad har du gjort med det liv han har gett dig? Våra dagar har tält, min vän. Vi skyller väck som om sovn om morgonen. Vi är lik gräs som svinner bort. Det blomster om morgonen, vi är så vackra. Och så plötsligt så försvinner vi väck, så är vi inte mer. Kära vän, vi går till grunden. Och våra synder är föran. Vår himmelske far. Han som ska mötas ansikt till ansikt en dag. Och vad ska han säga till dig? Min vän som hör mig idag. Vad ska han säga till dig, min bror och min syster som hörde mig idag? ska han se till dig, kom. Du som har gjort det goda, tänk. Var med mig i evig tid. Eller ska han säga till dig, kom väck från mig. Du som gjorde massor och gärningar. Du som har gjort det galet, kom väck från mig, jag känner dig inte. Gå där du ska vissna i evig tid. Åh, kära vän, bror och syster. Jag ber för dig och mig idag i Jesu Kristus namn. Att vi ska tälla våra dagar och se att var dag vi går, var dag Gud ger oss denna världen, är en dag närmare vår ände. En dag närmare vår grav. En dag närmare till den dömda dagen. En dag närmare vi ska möta han som skapar oss ansikt till ansikt. Låt oss, min vän, leva ett liv som är tillfredsställande för Gud. Låt oss glömma denna världen. Men låt oss se upp till himlen. Där rike är. Där himmelska rike är. Där rikdomen är som väntar på oss. Vi kan ha rikdom i denna jorden här, denna världen. Ja. Men hva er rikdom uten Gud? Hva er rikdom uten frelse? Hva vil deg si å ha alle gode ting i denne verden? Men du ikke kjenner Gud, at du mister din sjel. Hva vil deg si, min venn? Kjære venn, bror og søster. Gud snakket til noen i dag. Han snakket til deg i dag. Åpne din hjerte til han. Åpne din hjerte til han i dag. Ikke ha denne hjertet ditt, men åpne det opp. Du vet aldri hva måndagen bringer ditt liv. Men du har nå. Du har akkurat i dag. Du har frelsen. Du har han i dag. Hva må du gi? Hva har du til å tape, min venn? Du som kanskje sier til deg selv, det finnes ikke noe Gud. Hva har du til å tape når du inviterer han i ditt liv? La han snakke til han i dag og si, far, hvis det ikke finnes en himmelske far, jeg vil gjerne bli kjent med deg. Kjære venn, han er klar til å bli kjent med deg. Han vil at du skal telle dagene, men ikke telle dagene til å visne bort. Men telle de dager der du kan ha evig tid med han. Evigheten med din himmelske far. Og den personen i dag som hører min stemme i dag, som hører stemmen til Gud i dag og sier, Gud sier snakke til deg. At min datter, min sønn, jeg står foran din hjerte dør og vil komme inn og være med deg, du og meg og jeg med deg. Av den personen i dag, kjære venn, da vil jeg gjerne at du skal be Jesus Kristus, din himmelske far, tilgi dine synder. Gud så sier til oss, med vår hjerte, med vår tro, med vår munn, og vi bekjenner at Jesus Kristus, han er den sanne Gud. Kjære venn, og den personen i dag, der vi er gjerne, vi skal be denne frelse bønnen i dag, og akseptere Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. La oss be denne frelse bønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg med neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Van nu af onske jij, dus ge ware Heer in mijn leven. Je hebt mij te leven som et te vullen van Jezus. Ga de petten en bunnen mee dan. Gratuleer som je mijn wet. Dit naam als schrijvers liefdesboek. Toe een deel af hemels kreken. Engelen naar je bled, je dag. Voor du, haar accept Jezus Christus som den vader. Toe inviteert hij dit lief. Waar een deel af dein noem. En wet, Jezus naam. Schade, wenn dat weer ja ne. Stel ik eerst aan mijn vader dat ik. Lees de Bibel. Lees Guds oor. Laat Guds oor waren en deel af den dag. Hij zal helpen dat een hele on. Hij zal helpen dat weer. Of waar zijn mijn zuster of broeder in samen troe? Waar een deel aan mijn het, zo'n verschillende evangelie en Guds oor. Daar mijn wel, gratuleer zo meer. In Jezus naam. Halleluja. Amen. Schade wen, broer, zuster. Dank je voor het horen Guds oor voor Michel. Schade wen. Guds oor ziet ons. Aan woorden dag hier. Aan welde naar. Naar mijn hemel troe. Ook waar is de dag? Gud heeft het ons. Denne waarden her, hvor det dager allerede blir telt til vår ende. Men vår ende ikke det siste destinasjonen vår. Det et plass vi skal gå til. Det en evig plass vi skal være. Og la oss gjøre alt vi kan for å være sammen med vår himmelske far. Der vi skal prise og ære hans navn for alltid og alltid i Jesu navn. Amen. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jossen. Og jeg ber for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la ansiktet lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred i Jesu navn. Ha fred i alt du gjør, min venn, min bror og min søster.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hi then, my brother sister. Hallå! Kära vän, hur den har du idag? Har du bra? Jag vet att du har det väldigt bra, min vän, i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag, Guds ord för en själ, ska vi snacka om täller vi våra dagar? Täller vi våra dagar? Amen! Kära vän, bror, syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Psalmerna, kapitel 90, vers 4-9. Det är psalmerna, kapitel 90, vers 4-9. Kära vän, bror, syster, låt oss läsa samman. Kan Guds ord säga till oss i Jesu namn? Låt oss läsa. Guds ord säga till oss i psalmerna, kapitel 90, vers 4-9. Guds ord säger: för 1000 år är i dina ögne som dagen igår, då den för förbi, eller som en nattvakt. Du skiljer den väck som en sövn om morgonen. Du är lik gräs som svänner bort. Det blomster om morgonen, så svänner det bort. Om kvällen vissnar det och törker in. Vi går till grunne vid din vrede rättsel. Grip oss vid din harme. Du sätter våra synder för en dag. Det vi skyller stiller du i lyset för ditt ansikt. Alla våra dagar far förbi. Vid din harme går vi till grunne. Vår år är som en suck. Vår levetid är 70 år. 80 när det är styrket till det. De bästa åren är fulla och sträv av och orätt. De går fort och vi flyr avsted. Amen. Kära vän, täller vi våra dagar? Gör med det. Täller vi våra dagar, min vän? Mose tänkte i vår bibelläsning idag i psalmen kapitel 90. Han tänkte hur fort livet går där han skrev det. Det psalmen kapitel 90. Och jente gången så slår han fast hur kort livet är. Och det han konkluderar med att la oss tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat. Då vi går vidare i psalmen kapitel 90 vers 12 så säger Gud ut oss: la oss tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat. Kära vän, när vi läser i Guds ord i Efesierna kapitel 5, vers 15-17, så säger Guds ord till oss att: se därför till hur den där kan vandra varlig, inte som uvise, men som vise, så dere köper den langlige tid. För dagarna är onde. Var därför inte uförståndige, men förstå vad som är Herrens vilje. Kära vän, detta är aposteln Paulus som säger oss belignande att vi må tälla våra dagar. Vi må försöka att göra Guds vilje är det klokaste vi kan göra här på jorden. Och där vi vår hjärta får vara, vi får hjärta för all visdom hvis vi gör det. När vi läser Guds ord i Hebreerna kapitel 10, vers 5-7, så säger Guds ord till oss: därför kom Kristus till världen, sa han, gavor och offer önskar du icke, men ett lägme berättar du för mig. Av brännoffer och syndoffer hade du ingen glädje. Då sa jag: här är jag, det står skrivet om mig i bokrollen, jag har kommit för att göra din vilje, Gud. Amen, kära vän. Jesus sökte och så denna visdomen i sina köpte dagar. Han sa han var fullt av helt omtatt av att göra Guds vilje. Inte hans vilje, men hans vilje. Därför han gav vittnesbud och säger: jag kan inte göra någonting av mig själv. Det är det Jesus som snackar. Jag kan inte göra någon av mig själv. Efter att jag hörde dömer jag och min döm är rättfärdig. Jag söker inte min vilja med hans vilja som har sänt mig. Så Jesus Kristus han sökte aldrig sin vilja, min vän. Men han var upptatt och gjorde Gud sin far sin vilja. Så hur är det vi lever våra liv, min vän? Hur lever vi livet våres? När man läser i Guds ord
så ser du i det nya testamentet så är det skrevet som, så är det skrevet för att hjälpa vi troende att finna Guds vilje. När man läser i 1 Johannes kapitel 2 vers 15-17, 1 Johannes kapitel 2 vers 15-17, så säger Johannes till oss att det älsk icke denna världen, heller icke ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är icke faderns kärlek i ham. För allt som är i världen, köttet list och ögonens list och hovmodig skryt av det en är och är har, är icke av fadern, men av världen. Om världen förgår och den list om den som gör Guds vilja blir till evig tid. Kära vän, hvordan är det med livene våre här i denne världen? Vi har fått gode hjälp vardag genom Guds ord för att leva den världen. Den världen vi lever nu, den midlertidiga världen vi lever i, till vi ska leva ett permanent liv med vår himmelska far. Kära vän, bror och syster, när vi täller våra dagar på denna måten här, vet vi en rik belöning i evig tid. När vi läser Guds ord 1 Peter kapitel 2, vers 21-23, så säger Peter till oss. Peter ger också dessa vägledningar för vårt liv. Så han skriver, för att detta blir det kallt, för det också Kristus led för det. Och efterlod det ett exempel för att dere ska följa i hans fotspår, han som icke gjorde synd, och det blev icke funnet svikt i hans mun, men han som icke skällde igen när han blev utskällt och icke troet när han led, men överlagt det till han som dömde rättfärdig. Kära vän, vi har fått Petrus se till oss och visa oss vägledning. Vem är det man ska följa efter? Vem sin fotspår är det man ska följa efter, min vän? Man ska följa efter Jesus Kristus sin fotspår. Han som inte kände synd. Han som inte gjorde något synd. Men han levde. Han som blev utskällt, men han skällde ingen. Han som inte gjorde något ont, men han blev gjort ont. Men ni människor gjorde han ont. Det är han som har gått exempel för oss. För att vi får hjälp till oss som är troende. Som är troende till att finna Guds vilja. Icke vår vilja, min vän, men Guds vilja. Det är därför vi måste tälla våra dagar. På denna måten. När vi gör det, min vän. När vi tälla våra dagar och vi känner och inser att denna världen är icke för oss. Men är en del av världen, selv om vi bor i denne världen. Vi har en sted vi ska gå. Vi har en permanent sted som venter på oss i den evige liv. En rik belöning i evig liv, min vän. Paulus som säger till oss, Paulus som hade levt på den många år, visste att hans liv ännu var när. Och han vet om detta här. Jag har spred en god strid. Fullt löpet med vad troen. Så ligger nog rättfärdighetens krans redde för mig. Den som har den rättfärdiga domen ska ge mig den dagen, ja, icke bara mig, men alla som har älskat hans komme. Detta här, min vän, det är Paulus som skriver till oss och säger till oss. Han säger att han vittnar att jag har strid en god strid. Han har fullt löp, han har bevarat troen. Kära vän, det är vittnesbild till Paulus. Vad är vår vittnesbild, min vän? Vad blir vår vittnesbild när vi kommer till den ände av vårt liv? För vi måste tälla våra dagar, min vän. För våra dagar är inte evig. Nej då. Det läste vi ju i vår bibelläsning idag. Att det våra dagar far förbi. Den gör ju det. Vår levetid är kanske 70. 80. Något det är styrka till det. Och de bästa åren är fulla av sträv och orätt.
die gaan voort te men weg. Of die vlie als dat. Zeg dat dat. Voor leven tijd kan waren 70, 80. Wees weer heldige. Nette. Er zijn mannen som komen te de plassen in dit leven. En die blijven niet te oog. Nee. Dat is 70, 80. Of, nou weet ik, nou kan men weten. Nou, ik was er ingen som weet. Nou, wat livet komen te ene. Det kan vara när du är 30, det kan vara när du är 40, det kan vara 60, 70, 80. Men vi må tälla våra dagar. Vi må leva vårt liv akkurat som idag av vår sista dag på jorden här. För det fare väldigt fort och den är fort förbi. Men vi må sträva med vem. Och ja då. Vi må sträva att vi ska få den rik belöningen i evig tid. Vi kanske lever i den världen som är full av orätt. Den världen som är full av nöd. Full av vanskeligheter och problem. Och så ska vi leva i evig tid. Må sträva och nejda min vän. Vi må telle våre dager. Vi må ha en god vittnesbild, akkurat som Paulus hadde. Han sier, jeg har strevd en god strid. Jeg har fullendt løpet, jeg har bevart troen. Han venter på sin kone, han venter på den kransen som er redde for ham. Som Herre, de som dømmer rettferdig, skal gi ham den dagen. Kjære venn, hva er vår? Hva er min og deg, vår vittnesbyrd, når vår ende kommer? Vår ende vet du ikke. Derfor skal vi leve våre liv, våre dager, akkurat som i dag er vår siste dag på jorden. Det er ikke mange som liker å høre det. Men det er ingen som lever evig, min venn. Ingen. Absolutt ingen. Vi vet hvor tiden blir født. Men vi vet aldri når våre dager kommer. Vår siste dag. Det er kun han som skapte oss, han som skapte himmel og jord. Vår himmelske far. Det er kun han som vet det. Selv om ikke englene, ikke sitt barn, men han himmelske far som vet det. Den har skrevet ned allerede den vår siste dag her på jorden. Og den dagen kommer, min venn. Den skal komme uansett. Men jeg spør deg, akkurat som jeg spør meg selv. Når den dagen kommer, min venn. Når vår siste dagen er telt her på jorden. Hvilken vittnesbyrd skal du si? Skal du si til den himmelske far? Vilken, hva skal du si til ham? Hvilken gode ting har du gjort? Hva har du strept med? Hva har du gjort med det livet han har gitt til deg? Våre dager er telt, min venn. Vi skyller vekk som om sovn om morgenen. Vi er lik gress som svinner bort. Det blomster om morgenen, vi er så vakker, og så plutselig så forsvinner vi vekk, så er vi ikke mer. Kjære venn, vi går til grunnen, og våre synder er foran vår himmelske far, han som skal møtes ansikt til ansikt en dag. Og hva skal han si til deg, min venn som hører meg i dag? Hva skal han si til deg, min bror og min søster som hører meg i dag? Skal han si til deg, kom. Du som har gjort det gode, tenk. Vær med meg i evig tid. Eller skal han si til deg, kom vekk fra meg. Du som gjorde masse ugjerninger.
som har gjort det gale. Kom vekk fra meg, jeg kjenner deg ikke. Gå der, der du skal visne I evig tid. Å, kjære venn, bror og søster. Jeg ber for deg og meg I dag, I Jesu Kristus navn. At vi skal telle våre dager og se at hver dag vi går, hver dag Gud gir oss denne verden, en dag nærmere vår ende. En dag nærmere vår grav. En dag nærmere til den dømme dagen. En dag nærmere vi skal møte han som skaper oss ansikt til ansikt. La oss, min venn, leve et liv som tilfredsstillende for Gud. La oss glemme denne verden, men la oss se opp til himmelen. Der riket der himmelske riket der rikdommen som venter på oss. Vi kan ha rikdom I denne jorden her, denne verden, ja. Men hva rikdom uten Gud? Hva rikdom uten frelse? Hva vil deg si å ha alle gode ting I denne verden, men du ikke kjenner Gud? At du mister din sjel. Hva vil det si, min venn? Kjære venn, bror og søster, Gud snakket til noen I dag. Han snakket til deg I dag. Åpne din hjerte til han. Åpne din hjerte til han I dag. Ikke hardne hjertet ditt, men åpne det opp. Du vet aldri hva måndagen bringer ditt liv, men du har nå. Du har akkurat I dag. Du har frelsen. Du har han I dag. Hva må du gi? Hva har du til å tape, min venn? Du som kanskje sier til deg selv, det finnes ikke noe Gud. Hva har du til å tape når du inviterer han I ditt liv? La han snakke til han I dag og sier, far, hvis det virkelig finnes en himmelske far, jeg vil gjerne bli kjent med deg. Kjære venn, han klar til å bli kjent med deg. Han vil at du skal telle dagene, men ikke telle dagene til å visne bort. Men telle dine dager der du kan ha evig tid med han. Evigheten med din himmelske far. Og den personen I dag som hører min stemme I dag, som hører stemmen til Gud I dag og sier, Gud sier at snakker til deg. At min datter, min sønn, jeg står foran din hjerte død og vil komme inn og være med deg, du og meg og jeg med deg. Av den personen I dag, kjære venn, da vil jeg gjerne at du skal be Jesus Kristus, din himmelske far, tilgi deg dine synder. Guds ord sier til oss, med vår hjerte, med vår tro, med vår munn, og vi bekjenner at Jesus Kristus, han den sanne Gud. Kjære venn, og den personen I dag, der vi gjerne, vi skal be denne frelse bønnen I dag, og akseptere Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. La oss be denne frelse bønnen sammen I Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg Du vet, jeg har gått mine egen veier. Jeg har syndet mot deg med neste I tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde I min sted. Takk for at du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avånsker jeg at du skal være Herre I mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av Jesus. Har du bedt denne bønnen med I dag? Gratulerer så mye, min venn. Ditt navn skrevet I livets bok. Du en del av himmelske rike. Englene jubler I dag, for du har sett Jesus Kristus som din far.
Toi invité tani dit liv. Ein Teil auf dein Ohr. In Wert. Jesu Namen. Schade, wenn da wir ja ne. Stand kiss am Falldeck. Lese die Bibel. Lese Guds Ohr. Lass Guds Ohr wahre. Ein Teil auf den Wahrdag. Han ska hjälpa dig den helle ånd. Ska hjälpa dig vidare. Och var samma med syster och bröder i samma tro. Var en del av menighet som förkynner evangeliet Guds ord. Och där min vän gratulerar så mycket. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Tack igen för att du hör Guds ord för din själ. Kära vän. Guds ord säger till oss att våra dagar är väldigt nära. Närmare med tro. Och var nästa dag Gud har gett oss denna världen här. Våra dagar är det det blir tält till vår ände. Men vår ände är inte den sista destinationen vår. Det är en plats vi ska gå till. Det är en evig plats vi ska vara. Och låt oss göra allt vi kan för att vara samma med vår himmelska far. Där vi ska prisa och ära hans namn för alltid och alltid. I Jesu namn. Amen. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig min vän. Att Herren välsigne dig och bära dig. Herrens ansikte lysa över dig och är nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. I Jesu namn. Ha fred i allt du gör min vän. Min bror och min syster.